0: I grav detta här att han kanske tänker att det är fristende med dubbel lön och sign on fee och Europa League eller Champions League det syns det är naturligt det må han få lov till att tänka men det framstår också som att han är väldigt komfortabel med att fortsätta vara I Molde då och att det ser ut som att den övergången inte blir något av nu samtidigt så är länge till vinduet stängs och det kan ju komma fler bud
1: men han har varit på ett vis oersättlig för MFK.
2: Ja, det hade varit fullständig krise om han hade försvunnit nu. Det hade ju varit jag vill nästan inte tänka på det. Alltså nu är Molde uppe på Europaplats, Karras uppe på fjärde plats. Det är så viktigt. Det är ju livsviktigt för Molde att hålla sig där nu. Och då kan du inte missa kapten, en av lagets absolut bästa spelare. Det hade ju varit det, vi orkar inte tänka på en gång. Han har ju varit I Bodø. Det ser ju inte ut där uppe. Jag känner värre där uppe och värre än värre här. Så de har innglasset Storgata, så kan jeg, det går ikke an.
0: Jeg enig at han uerstattelig, og han kaptein. Han har en veldig viktig rolle I laget nå, både på og utenfor banen. Han den lokale helten. Altså, han viktig for supporterer, han viktig for sponsorer, for yngre lagkammerater. Så har han variert I prestasjonene sine, absolutt. Han var... Veldig svak mot Kristiansund, synes jeg, men han har jo hatt mange gode kamper gjennom vårsesongen, også I sommer. Og han kan ikke erstattes når du får ikke tak I en spiller nå som du kan sette inn I stedet for Emil Breivik, som skal fylle hans plass I og rundt dette laget. Så,
2: han har slukket flammen på nyhavna, hvis det skjer.
1: Bodø har hatt null sommerdager I 2026. Det verste I hele landet denne ja. Sommeren.
2: Jeg ikke overrasket. Nei, altså jeg har vært I Bodø to ganger, det to ganger for mye. Der det nitrist, det som en slags TV-versjon av Molde. Det nær. Veldig hyggelige folk, altså, men byen helt jævlig, det må dere bare lov å si. Så Emil, det mye finere her, kortere vei til Gossen og Bernhard og mamma og pappa. Bli her!

0: håller på med.
1: Är det köpa upp hela byn?
0: Ja, så han spelar monopol med Molde nu.
1: Ja, det är det han gör. Ja. Eller han, ja.
0: han ska köpa hela gatan och så ska han börja bygga hotell.
1: Han sitter i Schweizervillan sin och så har han tänkt sån där, jag kan köpa hela Molde hvis jag vill.
0: Det kan godt være.
1: Ja.
0: Hvor stopper det egentlig?
1: Nei, det var det.
0: Ja, nei, det, vi vet ikke. Det har startet noe sånt. Nå har han jo Lund og Vang, han har Superb, og så Nabo og Bintes. Altså,
1: Aker Stadion.
0: Ja, den ga han vel bort, jo, ja, ja. Eller noe sånt. Ja. Jeg vet ikke hvem som står som eier
1: der. Nei, det vet ikke jeg. Men det kan jo hende det kommer en sånn gjenoppkjøp. Ja,
0: det kan hende at han har hele Molde sentrum på handelista si.
1: Jeg kan kjøpe hele Molde sentrum.